na di puya jorla da. Yesa hela thala rang na borla da. Mandara veru na di puya jorla da. Yesa hela thala rang na borla da.